0: Asante sana eta guharo ni kige kana siro amu Hario dogai ajoe inywe mutajoe mutabu ina woke na FM Reboot of good morning to you. Na karibu sana tavare ni ito ya mwanya muno. Ino ni tavare da ya woke na roshine mudhenya wa Thursday. Tarikine ikumi mweli ni wakeda mwaka na wangirigiri na mirogo ere na idhatha to we mwega roshine mudhikiriri ya wakwa. Nidoka na dire nigeza ukuro kia urerathi mwukito kira 07-1104-6922 nigeza ukuro ukejitira ado ere na nigusho kia gatho nyige muno muno makeria. Asante sana na karibu. Jana nilikupea challenge ni kama hapo kulikuwa na kagap. Wewe mwega roshini
1: na faira mwadha ni ya gosho
0: hewi tuakumio muno
1: usio kalia na spiku makingero
0: doe
1: kire doctor hukuta wara wakikuli na saro wa saro ni kavoro waika idhano na karaja vudu wa irato.
0: Asante sana ni gado
1: wangiho kari omuthi to ni tibu kui heka rebo kwa kwa ineto ni mwani mungi mfi bogu wali kainago na kehuti yo hanumi kainago atwe badhi nego kawanu o ziri
0: nita guwate
1: ya mwenye note dono ke haita gari garira dariri kanago ino kaniki gabu kire nyomba inede nyiki mwada utiro dozi na we

Ghana Sports. Dhuda wa aditu manono ili ya idhakiru utukuwa ukia mutanya wao umothe dhene wa aditu manono siya kumadha timu uguthi kuhuli ya gitaru ini kiarora ya Champions League kana kikobe kire kwe kene kia matomara ihu ditu manono siya na itanyo tukuthi na abiro na umothe dhiko ya gatato kiro manerilio kuhuli ya timu ya Manchester United dhuda wa wikara kwa hida matago dhaka dhene wa agikobe kike na kutahidhirilio ni manija Michael Carrick na kusho kerelia umothe marahi gora aditu manono siya kuhuli ya kiharu ini kia Old Trafford na aditu manono gataka tiga timu ya Sabaha kumakole ligini ya mufira maguru ya Azerbaijan. Oro umothe nogwa timu ya Bayern Munich kumakole furuli wa Germany. Matanyeto ugudhima na hinya na timu ya Bodo Glimt. Kumakole furuli wa Norway. Kule nao arunage a Bayern Munich kumafuruli wa Germany RB Leipzig. Na umakuro magitumura nyaki na timu ya Como. Kumakole furuli wa Italy. Kule ya Como mokite mabatirite kumakole kiada na kuigira dhini wa ligi ya mufira maguru kule furuli wa Italy. Lugurua manager Cesc Fabregas na rumari dhini wa aditi mnanosia Champions League. Na ugo ni guiharo ini kureagali uragu. Kena iharo ini ni ejutago waika boa mogi.

0: kuma kule kwa Star 447 hash tondo hatire madha tusema niero sio furahi detoge tiri wiki no ni style ni getoge tahi wagu yoga ya kweda kugitira kwa dhayo na kuigiria meriri ya magoro yaku tutigo kiaria
1: Wokena FM Zakaria Roshi.

0: family imwe ne iro kaiga kinya ne ikokinya ne ikweheria mwana wa mucio cio kana muiretu ene akaigirirwo mirigo etari yake ena mudu ranyandikira mudu gwitwo maciara njira atiriri wagura that is very very true it's very very true okay aya thank you muno makeria mudu gwitwo masi mudu naketwo Simon Kingori. Simon Kingori na kiarete kani na kugate wagura ne kurea dumeka gogo na muno makeria atumia mother in laws neo kaige maigata naga
1: kaiwa mother in law ni mwona garo ode nai
0: yani mwodi mwkondo guwane kukona igatane no maka mother in law igatane kaiwa mother in law mwaro giro 0711046922 atire jamu shige shiro mother in law atariho atire hando hathuka no maka mother in law akorwo ho kwani mother in law anakuaga na nini yate angiko hando hao the hario no maka mother in law oke okay, elwa te mama mukwe onwe ni ola tutanga
1: ah that's a nice one hey mother in law we boyga
2: Hi.
0: Hello. Ni adie
2: na
0: uru. Karibu sana. Aya, ujo ne geithi. Naso kaha na hano guo. We mwega.
2: Ni kwaeka wangula.
0: Oyo haha.
2: Nye nye kwa jadake igata go haha. Ona diamozi kire.
0: Go igato,
2: Eh, diamozi kire na nekorega dare gire kora. Dani kide inyo ginya mwana wakoa.
0: Nedo wa mudhuru waku wa pasi?
2: Ea pasi anadiyare kiru ode modike.
0: Na maroi gathena neke?
2: Wasigane etana kekiro oko hahaka ugatia diwe gweza wera.
0: Ehe.
2: Na tokira gweteru ode hado getuwa mashani. Ate oka ona e mudhuru waku le. Ema kutano hadwa gweza mutaro ini.
0: Ehe.
2: Ndazi ira na age mukora. Ya kareze ni atu waliru wazishi sari eho kana dali ho na madhainiro adiyete hadu masani ine na siyana siyake magazi o makutano na makamu ona daso kila wekero okeiba togefaga maziko dali na mwana wa form 4
0: yes
2: kwa diso adikiri liyo na dali kiro adike ginya ide meva adiri adhe mase mozika na kibaga ni mida mora gidia demu maraya dena siana idato dena fafo wao dena fafo witu na dena haire tukaja demu tiete ni dagika ya mwisho mwana wakwa osho wafo mfo anyi kiziri ya todru nga bere ya koma nani korega nani na kibaga matika yani mwana asoke mwena wao mwana dani idato mwana ni ashokiri akiohega na gitoro waki ngongo miyari tatu na mudiri wako atigeka jina tuta kwa rani liyana madhai milo ni orea doa rida vya kejira ni ere unida aku hereda
0: yes
2: olere siyana siyaku akora kurera mute kwa rani liyana manide omolere olere siyana siyaku ya unie dige mwoto jara jari ya moshio yo jara jana siyana siyaku watu ya gake faroa gatoka akidoko mera ebe akumfoni ale kiria na gamuto ara kodi na irofi na makamuruta kodi na irofi atene gathenya rire haya oyo naka wa grade 10 naka ndato aliyo shukuru na ifaroa ici
0: yes
2: so no no kunganga na nene do heiro meri go tiyo ni jato geta wa to den maraya
0: no kirega kuma kuo kiuga do kuma
2: so ni odo e hona ni odo heto keira na ruaro ije mono
0: na lu warega kuma tondo na igwikane waregire kuma ri mago kuwaga atia
2: leo niye gotile odara geria
0: yes
2: yumaga gadi kefaroa gashoka huwaini leo nagotile hado tori ona nanao na no marake nyo nana matige keja lidia
0: yes
2: ya niru doo migana siyanasi ya kato odo dani ya ugaga siyanasi ya kego tile kodo ya ato waru
0: oo itika umagalio
2: leo niye jikaraga na ahaha dena nyara atile kodo ije towara siyanasi Eni. Chogwa odosha we hoto igata kwa mono na igenyo nige mono. Kina togeta kwa maraya. Na ginya dohonetia ginya ki iroda ilia ugere ile. Na narumi ugo kiri wageta kwa maraya.
1: Ya.
2: Na dire maraya kwa jawe wakaniza mono. Eni.
1: Pole sana mami.
2: Eni. Ruwaru unetogera gio. Kio haro wa izero unetogera gio mono. Kwa jane kwa igata oda igata kwa. Ninda muha ida poison ya tinega zaki ya nige zagaya mwoda.
1: Na niwe kiro posti mwote mwine geza makeme nye tifo idho niya heto.
2: Haa?
1: Posti mwote mwine, ea?
2: Kwa gini akwa disi ya, hida tiroda gikayamushu kwa do gibe kodo dela ayudiere.
1: Ehe.
2: Na gikeho gaho gore ya kwa jirena gikimera. Ajiriri atilele, gako ila meze mwenore ya waheire mudiri wakudawa. Gye mwela jire dakumu menya, nire kia jikari yo daikarire.
1: Oh, kogwo gwe kwa thuthuria ni kwene kire ni dawa anyuete.
2: Eh, riu ri itamenya ra kwa hereiro na die dide kuna ina tondu ni gwa kigo kira deriro kya muisho. Ta kuiga meza ine no re wa heire muthuri wa kudawa. Na ni ngimwira dide da kumenya. Ogwo gwa dire ni gwa dire. Ni kaidayo hoto ko die na bere na rugendo rwa kwa na ciana. Kirere. Kwa wale ya wali ya horoshi yore gusareta hadu dadika na beo na igwa dahi nye dedika dama ene hora wama neto igata guo nado wahi kila weka iretu uzo kio ti umirio na tia na idato uho chitu warako
1: mea
2: eni
1: pole
2: kino odimo omekino demera magigi yana maikara kuwa nato teko eduo maikara kuwa tulere tiana
1: thegyo thegyo mwana wito asanti sana.
2: Aya gege ni demona wakaratina.
1: Geitha niri ya madhira muno.
2: Aya gegeo.
1: Asanti sana.
2: Aya asanti.
1: Oa, aya. Shune ya kini ya getuira ni ya tuirole ya uguthi yaga. Ni ukono wa mbuga ni maigata gu. We mwega.
3: Aya, ene kwa gani da hurole. Gine kajie kutireste.
1: Ah, tire dhena karibu sana.
3: Ene dake na muno nende retio ya mbanya wa mozi.
1: Yes.
3: Edo nani ya my sister ya mbuduru wage ni ya tuire.
1: Ehe.
3: Ane kwa wala kito kwa miaketa na umetu ni Coast Guard ya Ivasha.
1: Ehe.
3: Tare uwele ya kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa hivyo.
1: Mhm.
3: Toro ginyo mwode ginyo adabi ya uwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa
1: kwa kwa
3: kwa kwa kwa kwa
1: kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa
3: kwa kwa kwa
1: kwa
3: na kisidi ya gina kwa mtuo maa vile makikota ginya siya na isi
1: ehe
3: okari kwa lu ginya wewe tamo siya liro kwa siya naate
1: mhm
3: kwa hivyo kwa toka hivyo atokela karamuna na wao tuka ototoshi ofi nuhone kile gisi mwoto kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo wegeo na kwa hivyo kwa nani tarema la kwa terela shira masira suwa terela ginya shira shira kwa uwerewa mutumia watuka ee mutumia ane waranji ya mozuri
1: mhm
3: ginya mutumia ya korona hiyo rune na mbono ginya kwa namo siya lito shonia diokuro ora hilo watakiyada
1: yes.
3: Ni ya doso kwa kwa kwa ya kwa wahamu na izu wa tumia hii
1: ni uhoro wama
3: ni nado maindro si mai kwa wama kiho ya gaimono maya teki ya gaimaa tika na kutide makigire siya ni hili ike mawe matari mega
1: very very true
3: eni
1: thank you asante sana na nawe gari mwanoge uge tesa mwanawene uke yuri ya kiuri ya kihudhu na todo nawe ni uge siyari teri wakua kigere liyoru otaru uge kate no ego ke yuragia etondo wabere ndugethi etikuga uciarite muiri tutangihika etondo wabere wathi kwiragwo rihagirwo guku thiri kungikinya ni amwari guo kuria hikite ni ekwo guo ri we mwene ongeigu atia
4: Gukena Sports.
5: Okiri mwega muthikiriria wa sesheni ya Gukena FM jitikirie gunyitio geni imwe kwa mwe ginyagi haro ine nie chitagwa mwana sporti number 1 kijana bila ish Isaac Waihenya. Mudhaki wa kirafu ya Chelsea yon Pedro ni atitu skudine ya timu ya Brazil. Tudhaki kwa gabi teka inishi ya World Cup ili ya dhakiru mafuruline ma Mexico, Canada na Amerika. Mwelini wa gato adatuna mwili wa mugu wa jamuaka oyu. Oho goalkeeper wa kirafu ya Liverpool Alisson Becker. Mudhaki wa kirafu ya Manchester United Matias Cunha. Rohamu na striker wa timu ya Brentford Martinetu skudine ya Brazil. Ya dhaki mirogo ili neta anuali ya maragwe tiruoni manager Carlo Ancelotti. Mudhaki Bruno Guimarães wa kirafu kia Arsenal na Andrew Santos wa kirafu kia Manchester United. Orohamu na mudhaki wa Manchester City Victor Reis na unimetito skudi ni eo. Carlo Ancelotti ni arutiruwa mahitio kurumili ratha kigodhia liatikire skudi ni ake hede ya World Cup. Kulia timu ya Brazil ya arutiruwa raudini ya ikuminaidha thatone timu ya Norway. Bitika shia kuru ilage kobegi ya Champions League tanyitu kudina bereo tukua omuthi. Woku uditi murano idanda tuige tamuranuo. Kila fugia Fenerbahce ige kugwa toge ni kila fukia AS Roma wana shiha data emu ena dagika mirogo ena na itano. Mahida Omau PSG newe kuru ige tamurana na timi ya Shakhtar Donetsk. Wana shiha data inyashio tuko timi ya Bayern Munich. Ige kugwa toge ni kila fukia Bodoglit mushine kwa oke haro inikia Allianz Arena. Madha Omau FC Como wana wego tamurana na kila fukia RB Leipzig. Woku kila fukia Manchester United ige kugwa toge ni kila fugia sababaku mushini kwa oki haro inekia Old Trafford ogo kuna kuo timi ya Slavia Plaga igetamura nana timi ya Lanes na ugu ni guwa maudu malenga liurei haro ininie chita guwa mwana spoti number 1 kijana bila ish Isaac Waihenya.

Mukabo amburu ke tomo ni kei. Alauga amoyo tuwe okoruo o abere no ahika uikare tore muhiku. Acele na tumia la mahikete. Na we ka ire tuwe ta hikete. Tika ko ikala katambo tumia mukuru gira to timenya kana we muhika dole muhiku. Na batu kwa jabai vewe malika maya mani ni noe gamwe heri ya isu himoko. Muno makeri ulako na muhire tu regiona ke mdada. Rege ni wa church. Mdada ni wa church. Uka kora wa bere ni kana kada ni yaka ni. Okona ni kete ginya ke shuhi. Noda hika netie. Adumo naga ta hike te kana ta hika netie. No umane te da hike te nda hika netie. Uka liguwa ke koge ege yake. And by the way ni da neko guo. Let me just give you my story. Ede mweli de kodo kida thumaka ni dakule mwena wada dora li. Doni ya tuwagi yana na midada muno. Na thayi ni wangora ya kwa da iguwa katu dredogo tugata aga. Dreda maudu maigi. I felt I just need to serve God. Na ugeme nyate ni kire ya goeka. Goe urage sohe. De kire bete. So gethi ye gegura na ge kira bete. Dili deki te karaka. Dili ka nega kaa engagementi. Ka nega kaa kuhikania. Aga nega kaka engagement. Ati negeta modu wa jera, jari ya gamwela, I am in a serious relationship. Leo ni ya kwa ya gethiri ya tereri. Aga ikule maudu mamu watea detete wa inyanya. Detete maheni. Tonida, I was very serious in serving God. So, niye da hathire, doya kanida ine da hathiru kwa da togretu dale. Hedio dale assistant pastor. So, doya moko uwa gei wa karaka katale kule guwa kararego. Kaka jikiri tebete. Kake iguwa ruo, kake iguwa ruo. Gei waka kadego diye karadi. Kuko defeli da yage kageria, gegeria hedeo. Hedi ondike ire. Gegeria, gegeria, gegeria. Ginyage karuta. Ugunu wawadhile. Uko wale. Desho keria todogo uragi ya kana ni mwekiraga. Dona nini deki. Tukatika na ikainyanya siya dewe katha iko dhina ashara siya huaine niyo kajeta wagura wage dhoi wana weda ujete kemu anakia mna niye dira gani uduleko ita edageria dhino wabu ulo waliwa aga udwa ita edageria aga noko ya wadini wabu tulia kani mauduma ni hata ya nata ita edageria anyway urati kire muta po wako kena FM ribato wabu ewe mwe noliko 0711046922 tuhuri radhibo utiru radhi kiri mutabu wako kena FM ribotop uwewe mwena uliku yes 0711046922 just talk to me utiru radhi kiri mutabu wako kena FM ribotop uwewe mwena uliku wa homu wa maige ribo leta kwa Abidjan nilude tunumudogo yetowa jeni wakuma korea mwena wagi dhiga John waka headman asante sana kwa kukanda ni ya mtambo wako kena FM ribotop urathi kiriri ya weku we mwega aye aya ujo nake ugaleke rekea beshidie ulea we mwene aleda oroha mtabu ini wako kena FM ribotop noridi kane kugeli mwenyaka waku dhino wa star 447 hash uridi kane kugeli mwenyaka waku dhino wa star 447 hash so duwanda aso kereria niku kogi kutuwa kwa star 447 hash but in the meantime nyabe gune geli ubora mbudogo yetu waliri